سر پیار قدرت جاتی جنسی رنگی قدرت جی جہان قدرت نیکیاں قدرت بدیاں قدرت مان ابھیمان قدرت پاؤن پانی بے سنتر قدرت ترتی خاک سب تیری قدرت تو قادر کرتا پاکی نائی پاک نار حکمے اندر ویکھے ورتے تاکو تاک پاؤڑی آتی نے پوٹ پوٹ کہ ہوئے پسمر پاؤر سدایا وڈا ہوا دنی دار گل سنگل کپ چلایا اگے کرنی کیرت واچی ہے بہلے کھا کر سمجھایا پاؤں نہ ہوئی پاؤں دئی ہن سنیے کیا رو آیا من اندے جنم گوایا سلوک محلا پہلا پیرچ پاؤن وہ سدواؤ پیرچ چلنے لکھ دریاؤ پیرچ اگن کڈے وے گار پیرچ ترتی دبی پار پیرچ اند فرے سر پار پیرچ راجا ترم دوار پیرچ سورج پیرچ چند کو کروڑی چلتنا پیرچ سد بدھ سرناتھ پیرچ آڈانے آکاس پیرچ جود مہابل سور پیرچ آویں جاویں پور سگیا کو لکھیا سر لیک نانک نربھو نرنکار سچ ایک محلا پہلا نانک

ساری محلا پنجواں درسن نام کو من آچھے پرم آیو ہے سگل خان رے آہے پریو سنت پاچھے رہاو کس ہو سیوی کس آراجی جو جس پہ سو گاچھے ساج سنگت کی سرنی پریے چرن رین من باچھے جگت نہ جانا گن نہیں کوئی مہا دتر مائے آچھے آئے پیو نانک گرچرنی

ہاجر سے ہر کنت بن کیوں جی جی ہے آسا پیاسی رہن دنیر رہنا سکیے ایک تلے نام پیم پہ سنت داسی تو پر ساد میرا پھر ملے سیج ایک پریو سنگ درس نہ پائے رام آودن موہ انیک کت محل بلائے رام نرگن نمانی اناس بنوے ملو پرب کرپا ندے پرم پیت کھوئیے سہج سوئیے پرب پلک پیشت نو ندے گرہ لال آوے محل پاوے مل سنگ منگل گائیے نام پیم پہ سنت سرنی موہ درس دکھائیے سنتن کے پرساد ہر ہر پایا۔

نانک ستگر ملے میری پیاس گئی پھر پایا کر آئے پوڑی آپے تنت پرم تنت سب آپے آپے ٹھاکر داس پیا آپے دس اٹھ ورتو پائن آپ برہم آپ راج لیا آپے مارے آپے چوڑے آپے بخشے کرے دیا آپ اپول نہ پھلے کبھی سب سچ کپاو سے سچ پیا آپے جنا بجائے گرمکھ تین اندروں دوجا پرم گیا سلوک محلہ پنجواں ہر نام نہ سمرے

لایا ہر سنگ سہائی پایا جہ جائے تاں سہیلے کر کرپا پرب میلے ہر گن گاو سدا سبھائی من چندے سگلے پھل پاو جی کے سنگ سہائی رہاو نارائن پران آدھارا ہم سنت جنارے نارا پتت پنیت کر دینے کر کرپا ہر جس دینے پار برہم کرے پرتپالا سد جی سنگ رکھوالا ہر دن رین کیرتن گائے بہر نہ جونی پائے جس دیوے پرکھ وداتا

مرتی بار لہو لہو کریے پوت رہن کیوں دیا جوہری لو بری نار سنگ بھائی آگے سجن سہیلا مرکت لو سب لوگ کٹمب بھیو آگے ہنس اکیلا کہت کبیر سنو رے پرانی پرے کال گرس پوا چوٹھی مایا آپ

پاخان ڈبت ہر راکھا جیت سری محلا چوتھا ہم بارک کچھو نہ جانے گت مت تیرے مورکھ مگد ایانا ہر کرپا تار دیجے مت اوتم کر لیجے مگد سیانا میرا من آلسیا اگلانا ہر ہر آن ملایو گر سادو مل سادو کپٹ کھلانا رہاو گر کن کن پریت لگاو میرے رہ میرے پریتم نام پرانا دن نام مر جائیے میرے ٹھاکر جو عملی عمل لوانا جن من پریت لگی ہر کیری تن تر پاگ پرانا تن ہم چرن سرے وے کھن کھن جن ہر میٹھ لگانا ہر ہر کرپا تاری میرا ٹھاکر جن بچھریا چری ملانا تن تن ست گر جن نام دڑایا جن نانک تس قربانا جیت سری محلا چوتھا ست گر ساجن پرخ وڈ پایا ہر رسک رسک فل لاگبا مایا پویانگ گرسیو ہے پرانی گر بچنی بس ہر کاڈبا میرا من رام نام رس لاگبا ہر کیے پتت پوتر مل ساد گر ہر نام ہر رس چاکھبا رہاؤ تن تن وڈ پاگ ملیو گر سادو مل سادو لیو ان من لاگبا ترسنا اگن بجی سانت پائی ہر نرمل نرمل گن گائے با تن کے پاگ کھین تر پائے جن ست گر درس نہ پائے با تے دوجے پائے پویں گرب جونی سب برسا جنم تن جائے با ہر دیہو بمل مت گر ساد پگ سیویں ہم ہر میٹھ لگائے با جن نانک رین ساد پگ مانگے ہر ہوئے دیال دیوائے با جیت سری محلا چوتھا جن ہر ہردے نام نہ بسیو تن مات کی جے ہر بانجا تن سنی دیکھ رین بن ناوے ہوئے کھپ کھپ موئے کرانجا میرے من جپ رام نام ہر ماجا ہر ہر کرپال کرپا پرب تاری گر گیان دیو من سمجھا رہا ہر کیرت کل جگ پد اوتم ہر پائی ہے ست گر ماجا ہوں بلہاری ست گر اپنے جن گپت نام پر گاجا درسن ساد ملیو وڈ پاگی سب کل وکھ گئے گواجا ست گر ساؤ پایا وڈ دانا ہر کیے بہو گن ساجا جن کو کرپا کری جگ جیون ہر ارتاریو من ماجا ترم رائے در کاغد فارے جن نانک لکھا سمجھا جیت سری محلا چوتھا ست سنگت ساد پائی وڈ پاگی من چل تو پیو اروڑا انہت تن واجے نت واجے ہر امرت تار رس لیڑا میرے من جپ رام نام ہر روڑا میرے من تن پریت لگائی ست گر ہر ملیو لائے چپیڑا رہاؤ ساکت بند پئے ہے مایا بک سنچے لائے جکیڑا ہر کے ارتھ خرچ نہ ساکے جم کال سہے سر پیڑا جن ہر ارتھ شریر لگایا گر سادو بہ سردا لائے مکھ توڑا حلت پلت ہر شوبا پاویں ہر رنگ لگا من گوڑا ہر ہر میل میل جن سادو ہم ساد جنا کا کیڑا جن نانک پریت لگی پگ ساد گر مل سادو پاخان ہریو من

اندر رت آس دیے رچ بھلے سنجو ستے بنتا ساجن سیوک دیے پرب دیون جو ہر سمرت تن

نانک ہب اڈمبر کوڑیا سن جیواں سچی سوئے پوڑی بستا توں تی دھوپنی تیر سب چھنا جات نہ پت نہ آدرو ادیان بھر ملنا متر نہ ایک دھن روپہی کچھ ساتھ نہ سنا راجا سگل

گر دیال سمرتھ گر گر نانک پتت ادھارنے بھوجن بکھم اسدام گر بوتے تاریم نانک پور کرم ست گر چرنی لگیا پوڑی

آپ تے آپ کھائے ہوں میں تے ام دن ہر رس گیت گویا گرمخ پرچے کنچن کایا نرپو جوتی جوت ملیا میں ہر ہر نام ادھار رمیا سن پل رہ نہ سکوں بن نام